румунгун хацар юува толгос илгиндин амла мэж тохозандын эмэж юува тожозондын самэж атын сэлдингийн усарунлан ангай даван дэмцгэдлэн хойзаяны тулаан цойсон өсри хонгор хөлгөллээ чамрын шар тохотарлан шаврхэлсэн шавхан байж өвчийн таван харууд үсрэгэн хөөсөн хөлсийн хөнгөлөн байж жаргалын дээдийг эдлэн химээн жавар жарах хоног сойсон найзын сайнтэй учир нь химээн.

зинза өрөгт зүхүүатар танда батаршсан орчмон дахин да байнга тогтнох онцгой бүрэн эрхтэг өөрийн